limu yéene ci ko ak mbolo mi ko andal té ñu and ko ak mom ba laq ci ngeerumal serigne bi di siaré mbokk talib yépp di nuyu serigne am satou mbacké yi suñu buntu ci serigne bi di ko siaré bu baax di ko jox wacc wayam di nuyu soxna bali mom serigne muntaha xena buñu démé ba ci biir